slušaj ovaj naj, šta priča, kazuje. Na rastanke on se žali, tuguje. Iz najstana, odkad me uzeše, od mog plača, muško-žensko uzdiše. Hoću srce rastancima ranjeno,